0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage. Lille musik. Parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.